0: Em
1: baik Bapak dan Ibu sekalian, kawan ikhwan sekalian, ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, marilah kita akhiri pertemuan kita dengan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan doa dan harapan kita sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal syukru kullu wa ilaika yurja'ul amru kullu. Fa ahlun anta an tuhmad wa ahlun anta an tu'bad wa anta ala kulli syai'in qadir. Lakal hamdu kama hadaitana lil iman wal islam. Walaka syukru kama alamtana al-hikmata wal-Quran. Laka alhamdu kasira, walaka syukru kasira. Faj'alna ya Allah minasyakirina linikmatik, wala taj'alna minal kafirin. Allahumma ja'alna indal bala'i minasyabirin, wa indal ni'ma minasyakirin, wa indal jaza'i minal faizin. Allahumma ja'alil kubura ba'dal firak min hazihid dunya khairu manazilina. اللهم اجعلها رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.